6 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Ostvare napredak u pregovorima sa MOL-om.

0: Dogovor moguć do kraja nedelje, rekao ministar financija. Apelacioni sud u Prištini ukinuo potvrdu optužnice protiv 53 osobe za navodne ratne zločine. Dok se situacija na Bliskom istoku i na ukrajinskom frontu ne smiruje, Ujedinjene nacije izabrale Halilula Rahmanija iz Bangladeša za novog predsjednika Generalne skupštine. Više od 576.000 vernika poklonilo se pojasu Presvete Bogorodice u Beogradu. Vreme promenjivo i nestabilno, moguće i vremenske nepogode. Temperatura do 29 stepeni. Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne možemo u nedogled da čekamo na članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju za američki Bloomberg. Istakao je da će naša zemlja obaviti svoj deo posla kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma, ali i naglasio da paralelno moramo da vodimo računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana.
1: I believe that speaking about
2: moj posao i posao mog tima i naše vlade je da vodimo računa o interesima Srbije. Činjenica je da u pregovorima sa Evropskom unijom u posljednjih 5 godina nije otvoreno nijedno poglavlje, nijedan klaster. Razgovaramo o značajnim projektima i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi vidimo svoju budućnost u Evropskoj uniji, ali očekujemo njihove hrabre odluke u vezi sa tim pitanjem. Verujem da to ne bi bilo dobro samo za nas, već i za uniju. Radit ćemo sve što je potrebno, ali u međuvremenu ipak moramo da vodimo računa o sebi.
0: O dosadašnjoj primjeni finansijskog paketa za reforme i rast Zapadnog Balkana vrednog 6 milijardi evra, o tome koliko je novca do sada Srbija dobila, kakvi su planovi za buduće projekte, kao i o predstojećim reformama u okviru tog mehanizma podrške, razgovarat će se u Palati Srbija. Na Novom Beogradu u 9 časova počinje sastanak povodom održavanja drugog odbora za praćenje instrumenta za reforme i rast, koji organizuje Ministarstvo za evropske integracije. Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovo i Metohiji 1999. godine. Okrivljeni u tom predmetu su i visoki oficiri srpske policije i vojske. Odlukom apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Drugog dana posete Srbiji predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš obratit će se poslanicima Skupštine Srbije. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Također u Skupštini drugi je dan globalne konferencije žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. U Beogradu je prisutno 427 učesnika iz 65 zemalja sveta. Konferencija traje do sutra. Rok koji su Sjedinjene Američke Države postavile za kraj pregovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije ističu u subotu 6. juna. Ministar financija Siniša Mali kaže da je postignut napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Očekuje da će uskoro stići odgovor mađarske kompanije na posljednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije. Mali je poručio da će se nastaviti sa regulisanjem cena goriva kroz smanjenje akcize.
3: Mi smo sada u ovom trenutku umanjili akcize, prvo smo bili umanjili za 20%, pa 25%, pa 20%, pa 15% i tako dalje. I dalje držimo nivo umanjenih akciza, dokle god ne vidimo stabilizaciju cena nafte na svjetskom tržištu, koja bi se pak preslikala i ovdje, u smislu da ne dolazi do drastičnog i naglog povećanja cene ni dizela, ni benzina. I kao što vidite, do tog drastičnog povećanja kod nas nije došlo.
0: Podsjetimo, 16. juna ističe i američka licenca za rad NIS-u koja tu kompaniju privremeno izuzima od sankcija uvedenih ruskim kompanijama. Vesti iz sveta. Rusija je pokrenula masovni napad na Ukrajinu. Moskva je poručila da postizanje mira zavisi isključivo od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Nastavljaju se pregovori na Bliskom istoku. Američki predsjednik Trump smatra

13 časova, 7,5 minuta, počinje posljednji sat našeg programa U ritmu dana, a ovaj posljednji sat, ako kako ste moguće već, ne mogu da kažem navikli, ali primetili u ovom prvom delu tog posljednjeg sata, ide naša familiologija i danas vam donosimo porodičnu priču, jer sreda je. A ova porodična priča je posve neobična. Zašto? Zato što govori o zvoncima, i to ne o bilo kakvim zvoncima. 3. jun je današnji, dakle, datum, svetski dan bicikala. I baš zato nam priču priča Ivana Stefanović, koja ju je i pokrenula tako što je oslikala jedno, pa drugo, pa treće zvonce za bicikl. A kako sva ta zvonce izgledaju, kome su namenjena i dokle su sve stigla, otkriće vam upravo Ivana.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja. Istakao je da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju

0: Prema navodima lokalnih vlasti, stradali pripadnici sektora za vanredne situacije. Ukrajinske trupe na liniji razdvajanja prijavile su artiljerijski napad ruske vojske u Hersonu. U trenutku velikih tenzija u Kijev je doputovao generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Kako navodi Reuters, to je njegova prva poseta Ukrajini od februara.
1: Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednicom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja.
2: Tom prilikom je istakao da postoji značajan prostor za stvaranje novih prilika za privredni rast. Poseban akcenat tokom razgovora bio je na jačanju privrednih veza, povećanju trgovinske razmene i podsticanju novih investicija. Narbajeva je Vučiću prenela pozdrave predsjednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koga će, kako je naglasio predsjednik Vučić, Srbija uskoro ugostiti.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je i sa predsjednicom Interparlamentarne unije Tulijom Akson o unapređenju odnosa Srbije sa tom važnom međunarodnom organizacijom.
2: Bilo je reči i o ulozi parlamentarne diplomatije u jačanju međusobnog razumevanja i povezivanja država. Razgovarali su i o drugoj globalnoj konferenciji žena u parlamentu, koja se održava u Beogradu, kao i o osnaživanju žene i njihovom većem učešću u političkom i javnom životu. Srbija je ponosna što je domaćin ovog važnog međunarodnog okupljanja, zaključio je Vučić u objavi na Instagramu.
1: Na trećoj posebnoj sednici Narodne skupštine poslanicima se obratio predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Istakao je da je ta zemlja Srbiju vidi kao važnog partnera, kao i da je saradnja dveju država prilika za unapređenje razvoja, proširenje investicija i izgradnju mostova između dva regiona kojima su potrebni bolja komunikacija i razumevanje. Sakr Gobaš i Ana Brnabić potpisali su zajedničku izjavu, kao i sporazum o saradnji između generalnih sekretarijata Narodne skupštine Srbije i Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Izveštava Jovana Obrenić.
3: Potpisani sporazum o saradnji odražava dobre odnose između dva parlamenta, ocenio je predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakr Gobaš. Dodao je da ima potencijala za produbljivanje saradnje. Tokom zajedničke konferencije za medije sa predsjednicom Narodne skupštine Srbije Anom Brnabić, Gobaš je rekao da Emirati na Srbiju gledaju kao na važnog partnera u regionu Balkana i Evrope.
4: Verujemo da ovi odnosi imaju jake i daleke horizonte za proširenje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, kao što su veštačka inteligencija i napredne tehnologije, i odrazit će se na druge aspekte saradnje između dva prijateljska naroda i dve prijateljske zemlje. Radimo na razvoju odnosa između dva parlamenta koji će dostići izuzetan nivo sveukupnih bilateralnih odnosa dveju zemalja.
3: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da su odnosi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije trenutno na najvišem istorijskom nivou. Dodala je da potpisivanje sporazuma o saradnji između generalnih sekretarijata Federalnog nacionalnog saveta Emirata i našeg parlamenta dodatno potvrđuju te odnose i pokazuju koliko su posebni.
5: Da ovakav sporazum generalni sekretarijat Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata nikada nije potpisao ni sa jednim drugim parlamentom. Moja molba za njih je da se još više angažuju na unapređenju naše parlamentarne saradnje, kako bi i mi dodatno putem parlamentarne diplomatije doprinuli sveukupnim odnosima između naše dve zemlje.
3: Predsjednica parlamenta je podsjetila da Srbija i Emirati već imaju nekoliko potpisanih sporazuma. Jedan od njih je sveobuhvatni sporazum o ekonomskom partnerstvu koji je na snazi od juna prošle godine.
5: Ujedinjeni Arapski Emirati su jedan od vodećih investitora u Republici Srbiji. I to investitori koji su prisutni u velikom broju ekonomskih sektora, od poljoprivredno-prehrambene industrije preko energetike do građevinarstva. Zahvaljujući prisustvu investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, mi već godinama beležimo značajan ekonomski rast.
3: Sakr Gobaš će u Srbiji boraviti do sutra, a planirano je da obiđe i gradilište za Expo 2027 kao i ložionicu.
2: Na kraju zvanične posete Finskoj, ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je kako očekuje da će odnosi dveju zemalja nastaviti da napreduju. Naveo je da će Srbija i

0: je pojačan zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviše dnevne od 22 do 26 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru moguća slaba kratkotrajna kiša. Najniža temperatura oko 16, najviša do 25 stepeni. Toliko u vestima.
1: Biljana, hvala. Vesti je čitala Biljana Jovanović, a uredio ih je Milan Radosavljević.

0: baš zaživjela, uvijek je bila više komercijalna. Zbog toga ja kažem da više je to europski fenomen i sa dizanjem europske desnice i javna televizija je sve više pod udarom, puno više nego preko platforma. Platformama ćemo se mi prilagoditi. Vidite, Planeta ima super 50.000 korisnika u 24 sate, to je fenomenalna brojka. Ja mislim da je to ne može ni neko drugi toliko postići. Mislim, RTS Planeta ima i super sadržaje, to znam, ima i HRTi. Mi imamo malo manje jer nemamo toliko domaće produkcije, jer nas su već stisnuli. Ali ja mislim da je to naša neovisnost je jedino što imamo, zbog toga nas ljudi plaćaju, zbog toga nam ljudi veruju.
1: Prema rečima generalnog direktora Hrvatske radio televizije Roberta Šveba, televizijski i radijski program, ali i muzička proizvodnja i dalje su prioritet javnog servisa.
2: Naravno da se najviše konzumira televizijski program od svega što proizvodimo, ali i digitalija je u našem slučaju sve veća stvar i polako preuzima primat. Mi jesmo unazad 10 godina uspjeli na neki način implementirati tu digital first strategiju. Nismo još digital only, jer za to nemamo zakonske mogućnosti, ali dosta radimo na digitalizaciji. Tu jesu rezultati vidljivi. Recimo, na primjer, pogotovo kod mlađe publike, mi smo zadnje 3 sezone radili jednu digitalnu seriju za mlade koja je fenomenalno uspjela. To su vam pregledi u razini 200-250 miliona pregleda po sezoni. Međutim, ono što se meni čini da je tu problem, koliko god mladi to konzumiraju i ima dosta veliki taj društveni utjecaj u tim dobnim skupinama, ne uspijevamo povezati brand sa sadržajem. Dakle, mladi to gledaju na digitalnim mrežama, u tim bespućima interneta, ali ne povezuju to sa javnim medijskim servisom, odnosno s HRT-om. I tu vidim dosta veliki izazov za buduće.
1: Ni u Crnoj Gori se tržište ne razlikuje puno u odnosu na region, kaže generalni direktor radio televizije Crne Gore Boris Raonić. Dodaje da je streaming dominantan način konzumiranja medija. Objašnjava da su mnogi javni servisi u svetu već počeli da transformišu način na koji pružaju informacije.
3: Balkan, jugoistočna Evropa je malo drugačija, ali ne razlikuje se ništa od situacije kakve u Srbiji i u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji. Ono što je bitno je da mi postavimo svjesni svega ovoga. Kolege su već najavile i objasnile priču što se tiče radio televizije Crne Gore. Naša aktualna strategija razvoja se zasniva na digital first i upravo je to pravac u kojem mi kao javni servis idemo, ali ni to nije dovoljno. Mi moramo kao javni servisi razumjeti sve ovo što smo vi čuli, ali ni to nije dovoljno. Skandinavske zemlje već sada su definisale javne medijske servise drugačije. Finski je definisan kao pružalac digitalnih usluga, Danski je kao zaštitnik demokratije, ona socijalna zaštita ili kako li već, ne znam koji je pravi prevod sa engleskog jezika, i to je trend u kome mi idemo. Sad, da li ćemo se mi prilagoditi, da li ćemo dati odgovore na sva ova pitanja, da li ćemo kao neke zemlje odbiti da poštujemo te algoritme koje nameću društvene mreže ili ćemo pokušati nešto sami da uradimo i da li se to uopšte moguće, to je naš veliki izazov. Da li ćemo uopšte postaviti neka ključna pitanja poput digitalnog suvereniteta, dakle gdje su ti naši podaci, ko kontroliše i ko ima pristup tim podacima. Javni servisi u Evropi preko 60% su korisnici servera u Americi. Da li je to problem za nas? To treba mi sami sebe da postavimo pitanje. Da li je to u ovom sad pogotovo razvoju euroatlantskih odnosa također bitno pitanje? Ja mislim da i tekako jeste. Ali ono što me raduje da mi u Crnoj Gori prepoznajemo ove trendove, da sve ovo što ste vi postavili kolegama kao pitanja, već imamo jasne odgovore, mi imamo već platformu koja tek sada treba da prohoda.
1: Mladi ljudi pojam televizije doživljavaju drugačije od starijih generacija, smatra generalna direktorka Radio Televizije Srbije Manja Grčić. Ipak ističe da njihovo poverenje nastojimo da dobijemo kvalitetnim sadržajima.
4: Mnogo je teže prilagođavati se stvarima koje se mijenjaju svakodnevno, odnosno kroz vrijeme koje prolazi. Tako da čini mi se da televizije, ne samo ja, a naročito javni servisi, ali i televizije, komercijalne i javni servisi, nekako oni non stop trče da stignu ove ostale koji su već nešto napravili i mi smo, evo i mi smo napravili OTT platformu, evo i mi smo napravili website.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Večerašnji gost emisije Romano Temu 19.30 je Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22 časa. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1, emisiju Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Pačivale Ašundalen, a kavasine saso gati sargjan vašav dive sutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.